0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओज़ी तोजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल।
2: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
1: इस घंटे की मुख्य खबरें। تاجیک دکتر ترک میں اپنے پیشے ور کوشل میں سدھار کرتے ہیں۔ یونیسکو کے دنچے میں تاجکستان اور ترکمنستان کے بیچ سہیوگ کے سمبندوں پر چرچا۔ تاجکستان اور بھارت کے سنیوکت آیوگ کے بیٹھک دوشنبے میں آیوجت ہو رہی ہے۔ سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں۔ تاجک ڈاکٹر آج سے 12 جون تک ترکیہ گنراجہ میں اپنے پیشیوار کوشل کو انانت کر رہے ہیں۔ پرشکشن کے دوران وہ مہاماری سمبندی سطح کے کلان روک تھام اور سکرمان کو روگون پر پرتکریہ جیسے مدعو پر چرچا کر رہے ہیں۔ تاجکستان اور ترکیہ کے ڈاکٹروں نے سواسیہ سیوہ کے سمنوائے سوچنا دن پردھان اور مہاماری کے سطح میں بہتر تیاری کو مضبوط کرنے پر بھی وچار ومرش کیا۔ یہ پرشکشن انتراشٹریہ سہیوگ کے تحت آیوجت کیا گیا ہے اور اس کا ادیشیا وشیشگیوں کی کشمت برہانہ تتھا سرجانیہ کا سواسیہ سرکشا پرانالی کو مضبوط کرنا ہے۔ نو جون کو تاجکستان کے ترکمنستان میں نیوکت رشدود وفونیت بیگزودہ نے ترکمنستان کے ویدیش اپ منتری میاہری بشیموا اور ترکمنستان کے راشٹریہ یونیسکو آیوجت کے سچیو چینار روستاموا کے ساتھ بیٹھک میں سنیوکت راشٹر کے جیسے یونیسکو کے انترگت سانسکرتک وگیان اور شکشا کے کشیتروں میں سہیوگ کے مدعو پر چرچا کی گئی۔ دونوں پکشوں نے اس بات پر زور دیا گیا کہ تاجکستان اور ترکمنستان امورت سانسکرتک وراثت کے سنرکشن اور پرچار میں انتراشٹریہ سہیوگ کے سکریہ بھاگیدار ہے۔ یونیسکو کے تنتروں کے تحت سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کی آوشیکتا پر بحث سہمتی ویاکت کی گئی۔ ورتو کے دوران یونیسکو کے انتر سرکاری سمیتی کے انترگت پرنس پاریک سہیوگ اور سمرتھن کے سمبندوں پر بھی وچاروں کا دن پردہن ہوا۔ انت میں دونوں پکشوں نے دیپکشی استر پر انتراشٹریہ سنگٹھنوں وشیشکار یونیسکو کے دنچے میں سہیوگ کو اور آگے بڑھانے کی اپنی پرتیبدھتا دوہرائے۔ دس جون کو دوشنبے شہر میں تاجکستان اور بھارت کے بیچ ویاپاری کارت ایک ویگن ایک اور تکنیکی سہیوگ پر سنیوگ دنتر سرکاری آیوگ کے براونگ بیٹھک برچوال روپ میں آیوجت کی گئے۔ بیٹھک میں ویاپار اور نویش، کرشی، کھادیہ، سرکشا، سواسیہ، اورجا، ادیوگ، ڈیجیٹل تکنیکی، پریٹن، پریواہن تتھا انیہ کشیتروں میں سہیوگ بڑھانے مدعو پر چرچا کی گئی۔ دونوں پکشوں نے اودیوگک سہیوگ کے وکاس، نوینکارنی اورجا پریوجناؤں کے کارنویان اور اریاوستھا کے ڈیجیٹلی کارن جیسے وشایوں پر بھی وچار کا آدان پردان کیا۔ یہ آیوگ دونوں دیشوں کے بیچ ویاپارک اور آرتھک سمبندوں کو مضبوط کرنے تتھا ویوہارک سہیوگ کو آگے بڑھانے کا ایک مہتوپور مدھیہ مانا جاتا ہے۔ سنیوگ گراشتر موکی آلائی میں تاجکستان کا پرتنی مندال سماجیک ویکاس پر آئیو جید ایک سید ایوید میں شامل ہوا جو ویک لانگ ویکٹیو کے ادھے کارو پر کنویشن کے انیسوینگ سمیلن کے تحاد آئیو جید کیا گیا اس کرکرہ میں تاجکستان کی پرتنی تینیت گدیش میں سماجیک سرکشا ویک لانگ ویکٹیو اور بزرگوں کے سمرتحان میں کیے گئے صدارو اور اپلاودیو کو پرستود کیا اس افسر پر بتایا گیا کہ تاجکستان میں سماجیک سرکشا پرانالی میں ویپاگ صدار کیے جا رہے ہیں جس سے سیواؤں کے پہنچ اور پروشیلتا میں وریتی ہو رہی ہے کرکرام کا ادیش مدیشی دیشوں کے بیچ سماجیک ویکاس کے کشتر میں کشتر سایو کو مضبوط کرنا اور سمویشی سماج کے نرمان کو برہوا دینا تھا نو جون کو واشنگٹن میں آیوجیت گلوبل انرجی فورم میں تاجکستان کے اورجا کشمتا اوروپا لابدیو کو پرستود کیا گیا تاجکستان کی امریکہ میں رجدود زوقی زودان نے دیش کے اورجا کشتر میں پرگتی اور پراموک پریوجناؤں پر پرکاش ڈالا انہوں نے بتایا کہ تاجکستان اورجا سواتنترتا کو ایک رنیتی لکشیہ مناتا ہے اور اس دشا میں روکون جلوی دیو دسانیان تر تتھا کا سہزار پریوجنا جیسے بڑے یوجنائیں

اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات. اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج. دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی.

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: روبیا بلخی تاجیک فارسی صحیح تیا که یک مهان اوریت یا سیگ هستی منی جاتی ہے وی دسوینگ شتابدی میں جیویت ہے اور انہیں سے پہلے محلہ کویتری کے روب میں جنہ جاتا ہے جنہوں نے اپنے کویا کو ایک دیوان کویتا سنگرہ کے روب میں سنکلیت کیا ان کی رشنائی پریم سواتنترتا نیتیک پویترتا اور مناو میولو کے پرتی سامان کے بھاونوں سے پریپورن ہے یادی اپی ان کے کویتاؤں کو کیوال کوچ بہاک ہی آج تک سرکشید رہ پایا ہے پھر بھی روبیا کا نام پرتی بہا سہاس اور سامج میں محلوں کے اچا جستہان کے پرتی کے روب میں امر ہو گیا ہے ان کے 1025ویں جینتی کے افسر پر تاجکستان تتھا آنیا فرسی باشد دیشوں میں انیک ویگانک سانس کرتے گور صحیح یک کرکرام آیوجت کیے گئے اس اتسو کا موقع ادیشیا روبیا بلخی کے صحیح یک وراثت کو سامان دینا ان کے رشناؤں کا گہن ادیان کرنا تتھا فرسی تاجک سبھیتا کے وکاس میں مہیلاؤں کی بھومیکا کو اجاگر کرنا تھا اس افسر پر انتراشٹریہ سمیلان گول محیز چرچائے کویا پات سنبھاونائے پرستوت پردرشانیا تتھا وبین انسانس کتے کرکرام آیوجت کیے گئے ودوانوں اور شدہ کرتاؤں نے روبیا بلخی کے جیون صحیح یاگ یوگدان اور صحیح تیا کے اتہاس میں ان کے استحان پر آپ نے وچار پرستوت کیے تتھا ان کے رشناؤں کے مہت کو ورتمان اور بھاوے پیڑھیوں کے لیے ریکانکت کیا روبیہ بلخی کیول ایک کویتری ہی نہیں بلکہ سہس اور سوتانتر چنتا کے پرتیک بھی منی جاتی ہے بکتاش کے پرتی ان کے پریم اور ان کے جیون کے دکھوت کتا کو صدیوں سے پوروی ساہتیہ میں نشتہ پریم اور منوشیہ کے سواتانتر چیان کے ادھیکار کے سنگھرش کے کہانی کے روپ میں پرستوت کیا جاتا رہا ہے ان کے جیون کا یہ پاکش انہیں فارسی بھاشے سانسکرتی کے سب سے پرسدھ ہستیوں میں سے ایک بناتا ہے روبیا بلخی کی 1025ویں جینتی نے سماج کو اپنی سانسکرتی اور صحیح یک وراثت کی اور پون دیان دینے کا افسر پردہن کیا اس اتسو نے راشٹریہ اتمچیتنا کو مضبوط کرنے پروجو کے دھروہر کے پرتی سامان بڑھانے تتھا دھونے کا سماج میں مہیلاؤں کی بھومیکا کو سدھر کرنے میں بھی مہتوپور یوگدان دیا روبیا بلخی کے وراثت آج بھی اتنی ہی پرسنگک ہے ان کے کویتائیں یوواؤں کو گیان سے پریم کرنے نیتک شدھتا بنائے رکھنے نشتہوان رہنے اور مناویا مولیوں کا سامان کرنے کے پریرنا دیتی ہے اس لیے ان کے 1025ویں جینتی کے وال ایک ایتیہاسک ویاکتتو کو شرندجالی نہیں بلکہ سنپور تاجک فارسی ساہتیہ اور سانسکرتی کے پرتی سامان کا پرتیک ہے روبیا بلخی کا نام ساہتیہ کے آکاش میں ایک اجوال ستارے بھی بہنتے سے دیو سمارن کیا جائیں گا اور ان کی رشنائی آنے والے پیڑھیوں کے لیے پرینا گیان اور آتما پہچان کا سروت بنے رہیں گے اب ہم اس وشے پر وگیان اکیڈمی کے روشن ادیان سنستان کے شعبہ کرتا میر سید رحمانیان کے وچار سنیں گے
1: رابی تاجکستان کا جو ہے سہم ہے اس بارے میں اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ تاجکستان یہ بھی بتایا کہ رابی بلخی ایک نمونہ ہے نمونی عادی نہیں تھا اس میں جو پیغام ہے انسان کے لیے ایک ضمیر کو نیا نیا جو افکار ہے اس کو دلا رہا کیونکہ آپ جب ہم ادبیات کو نظر کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہے عشق محبت رابعہ بلخی بھی اس طرح ہے کہ انسان کس طرح کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کافی اشعار میں بیان کیا یہ جو یونیسکو میں یہ کانفرنس جو ہوا تھا تاجکستان کی تشبث کے ساتھ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہر مسائل کو جو اس میں ابھی مشکلات ہو رہا ہے اس کو سری وقت ہم ایک جا ایک وقت میں سارے وقت ایک جا کرنا اس کو حل کرنا ہے میرا علامہ اقبال کے ایک شعر ہے شعر کو میں بطور خلاصہ پیشنہاد کرنا چاہتے ہیں اس کے بہت مشہور شعر یہ ہے کہ خودی کو گر کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نہ نا امید نا امیدی زوال علم و عرفان ہے امید مرد مومن ہے خدا کے رازوں میں یہ رابعی بلخی ایک رازدان تھا جو انسان کے لیے جو محبت مہر تھا اس کو بیان کیا
0: روبیہ بلخی کا جانم پرچین نگر بلخ میں ہوا تھا جو آپ نے سمائے کا ایک مطبع پرسانس کرتے گو اور شیخ شیخ کیندر منا جاتا تھا ان کے پیتا بلخ کے پرتشتہ اور سمردے ابھیجات وار سے سمبندھت ہے روبیہ کو بچپن سے ہی شکشا ساہتیہ اور کویتا میں گہری روچی تھی اپنی بدھی متا گیان اور اسدھارن کاویا پرتیبھا کے کارن وہ اپنے سماکالینوں کے بیچ پرسدھ ہو گئے اس سمے مہیلاؤں کو ساہتیہ جیون میں سکریہ بھگدری کے بہت کم اوسر پراپت ہے لیکن روبیہ نے اپنے ساہس اور پرتیبھا کے بال پر ساہتیہ میں ایک وشیشٹ استھان بنایا انہوں نے اپنے کویتاؤں کو ایک دیوان کے روپ میں سنکلت کیا اور فارسی ساہتیہ کے پہلے مہیلا دیواناکار کویاتری کے روپ میں پرسدھ ہوئے روبیہ کے جیون کے سب سے پرسدھ گھٹناؤں میں سے ایک ان کا بیکتاش نامہ کے یوواک میں پرتیب پریم ہے کتھاؤں کے انوسار بیکتاش دربار کا ایک سیوک تھا اور روبیہ اس سے سچم پریم کرتی تھی کنتو روبیہ کے بھائی نے اس سمبندھ کو سویکار نہیں کیا سماجی کا بہون اور اس سمے کے پرمپراؤں کے کارن یہ پریم ایک دکھد ان تک پہنچا کہا جاتا ہے کہ روبیہ نے اپنے شدھا پریم اور نشتہ کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا صدیوں سے یہ کتھا پوروے ساہتیہ میں سچے پریم وفاداری اور مہیلا ساہس کے پرتیک کے روپ میں سنائی جاتی رہی ہے یہی دکھد جیون گتھا روبیہ کو شاستر ساہتیہ کے سب سے پرسدھ ہستیوں میں سے ایک بناتی ہے روبیہ بلخی کے کویتائے سرال بھاشا گہرے بھاوناؤں اور اونچا جب وچاروں سے پرمپور ہے ان کی رچناؤں میں ان کے وشایوں کا چترن ملتا ہے یادیاپی ان کے کویتاؤں کے اسنکھیہ اپیکشاکرات کم ہے پھر بھی وہ گہان آریا اور مہان ساہتیہ مہتو رکھتی ہے ان کی رچنائیں مناو یا بھاوناؤں کو اتیانت سوکشم اور پرواشالی ڈھنگ سے ویاکت کرتی ہے روبیہ بلخی کا تاجک فارسی ساہتیہ کے اتہاس میں اتیانت مہتوپور استھان ہے انہوں نے ساہتیہ اور سانسکرتک میں مہیلاؤں کے سکریہ بھاگیداری کا مارگ پرشاسن کیا ان کی رچنائی یہ سیدھا کرتی ہے کہ مہیلاؤں بھی ساہتیہ اور سانسکرتک کے وکاس میں مہتوپور یوگدان دے سکتی ہے آئیے آپ اس وشے پر اسلام آباد وشودیالیہ کی ڈاکٹر شکوفا یاسین کے وچار سنتے ہیں
2: رابعہ اولین زدہ فارسی گو یہ شب کورے یعنی رابعہ جو ہے وہ پہلی فارسی گو شاعرہ تھی جس کا تعلق جو ہے قصدار سے تھا اور قصدار جو ہے اس زمانے میں تو بلخ کے اندر آتا تھا لیکن آج کل یہ قصدار بلوچستان کے صوبے میں ہیں اور بلوچستان پاکستان کے اندر ہے تو میرا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ جو ہمیں اعزاز یہ حاصل ہے کہ جو فارسی کی پہلی شاعرہ ہے رابعہ جس کو کہا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو بلخی کہتے ہیں رابعہ بلکہ اور کچھ اس کو رابعہ قصداری کہتے ہیں وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ جو ہے آج کل اس کا مزار بھی ادھر ہے اس کا تعلق بھی وہاں سے ہے تو اس کی زندگی پہ تو بہت سارے لوگوں نے بات کرنی ہے اور کی بھی ہوگی اور کریں گے بھی لیکن میں نے اپنے مقالے کے اندر جو ہے اس منطقے کی یا اس علاقے کی اہمیت کو اجاگر کیا جہاں سے اس کا تعلق تھا اور جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا تو میں نے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے اپنے مقالے کے اندر پاکستان سے ایک میری دوست بھی میرے ساتھ آئی ہیں رابعہ کیانی کا نام ہے ان کا، لیکن وہ F72 کالج اسلام آباد میں HOD پرشین ہیں، یعنی میں یونیورسٹی سے ہوں، وہ کالج سے ہیں. ہم دو لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے اس کانفرنس کے اندر. اصل میں رابعہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ فارسی کی پہلی شاعرہ ہے، تو جو لوگ فارسی ادبیات پڑھتے ہیں پاکستان کے اندر، کیونکہ فارسی کا شعبہ جو ہے وہ یونیورسٹیز، بہت ساری یونیورسٹیز میں بھی ہیں، بہت سارے کالجز کے اندر بھی ہے، تو جو لوگ فارسی ادبیات پڑھتے ہیں وہ یقیناً رابعہ کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں یعنی ریسرچ کرتے ہیں، تھیسس لکھے جاتے ہیں، شعر کہتے ہیں، یعنی لوگ جو فارسی سے متعلق ہیں وہ لازماً رابعہ کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں تحقیق بھی. دیکھیں میں نے نا جو میرا ماسٹرز تھا ایم اے جو ہے وہ اسی یونیورسٹی سے جہاں پہ میں HOD ہوں، نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے، یہیں سے میں نے کیا تھا 2002 کے اندر. اور اس کے بعد میں 2008 میں گئی تھی تہران، وہاں سے ڈاکٹریٹ میرا جو ہے وہ دانشگاہ تہران سے، تہران یونیورسٹی سے ہے. تو شاید وہ، اور پھر بیچ میں میں نے بہت عرصہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان جو اسلام آباد میں ہے، لائبریری ہے بہت بڑی، اس میں کام کیا ہے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سارا ایک تو کتابوں کے ساتھ انسیت، اور پھر جو ہے ہمارے ڈائریکٹر سارے ایرانی تھے، تو وہ جو ایک ماحول ہے نا اس نے جو ہے میری زبان کے اندر بہت اثر کیا. اور میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ میں جتنا اچھا بول سکوں یا سیکھ سکوں، تو میں چونکہ اچھی لگتی ہے مجھے عشق ہے اس کے زبان کے ساتھ، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر دن اس کو بہتر سے بہتر کروں، تو یہ شاید وجہ ہے کہ بہتر ہے.
0: روبیہ کا نام مہانہ شاستہ کویتاؤں کے ساتھ پرتیبھا اور ساہس کے پرتیک کے روپ میں لیا جاتا ہے. ان کے جیون اور ساہتیہ پر ان کے کویوں اور لیکھکوں نے رچنائی کی ہے. روبیہ کے چاوی اتیاتی مکتب پریم اور سوتانتر چنتا کے پرتیک کے روپ میں استھاپت ہو چکی ہے. اس مہان کویاتری کی سمردھی کو سمانت کرنے کے ادیش سے شیکشانک اور سانسکرتک سنستانوں میں سمیلان، سنگوشتیاں، ساہتیہ کا سبھائے، کویتا پاٹھ پرتیوگیتائیں اور پرستوت پردرشنیاں آیوجت کی جاتی ہے. ان کاریکرموں میں ودوان، ساہتیہ کار، شکشا اور چھاتر بھاگ لیتے ہیں، تتھا روبیہ کے ساہتیہ وراثت کے مہتو پر چرچا کرتے ہیں. اس انتریکت ان کے جیون اور رچناؤں پر نئی پستکیں، شودھا پاتر اور ادھیان پرکاشت کیے جاتے ہیں. یہ پریاس ان کے ساہتیہ دھروہر کے گہان ادھیان اور یووا پیڑھی تک اس کے پرسار میں مہتوپور بھومیکا نبھاتے ہیں. روبیہ بلخی تاجک فارسی ساہتیہ کے آکاش کی ایک اجوال ستارہ ہے. فارسی ساہتیہ کے پہلے مہیلہ دیوانہ کار کویاتری کے روپ میں انہوں نے اپنی ادیوتیہ پرتیبھا پویتر پریم اور مناویہ ساہس کے بال پر اتہاس میں ایک سمانت استھان پراپت کیا ہے. ان کی 1025ویں جینتی کا آیوجن راشٹر کے سانسکرتک اور ساہتیک دھروہر کے پرتی سمان کا پرتیک ہے. روبے بلخی کا نام سدیو پریم نشٹھا سوتانتر چنتا اور کویہ شکیت کے پرتیک کے روپ میں سمرن کیا جائیں گا. ان کی رچنائیں ورتمان اور بھاوی پیڑھیوں کے لیے پرینا گیان اور آتم چیتنا کا سروت بنے رہیں گے، تتھا راشٹریہ ساہتیہ اور سانسکرتی کے وکاس میں اپنا مہتوپورن یوگدان دیتے رہیں گے. پھر اسنے والوں یہ تھا روبیہ بلخی کے بارے میں. ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے.

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں دیتی

سرز تاجکستان کے ایک پریاتک ستھال ہے اور آج ہم نے طے کیا کہ اس پریاتک ستھال کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں. ہمارے ساتھ رہے. سرز مدھیہ ایشیا کے گتہین لوگوں کی سب سے پرانی بستی ہے جو چوتھی سے سہسرابدی سے تیسری سہسرابدی اسی پور کے آن تک رہتی تھی. سن 2010 میں وش دھروہر ستھلوں کی سوچی میں شامل کیا گیا تھا. یہ زرافشاہ ندی کے بائیں کنارے پر پنجکین کے ضلعے کے کیندر سے 15 کیمی پشچم میں تاجکستان کے کشیتر میں ستھی تھی. اچھی طرح سے سنرکشت محل اور دھارمک عمارتیں سروجن اور آواسی بھاون مہان ایتہاسک اور سانسکرتک مولیہ کے ہے. کھدائی استھل پر دھاتو اور پتھر کے اتپاد ملے. ساتھ ہی بیش قیمتی پتھر اور پرسنکرتی سمندری گولے سے بنے کئی آبھوشن ملے ہے. بستی بیکترین پراتاتوک پریسر کے بہتر سیتھی تھی. سوائے کے ساتھ بستی کا وناش اس کھیتر میں کھانا بدوش ہندو ایرانی جان جاتیوں دوارا آکرمان کے ساتھ ہوتا ہے. سرز نام تاجیک واقعانش ساری زمین یعنی پرتھی کے شروعات سے آیا ہے. 20ویں شتابدی سے 70 کے دشک میں جب پورے دیش میں جتائی کے لیے نئی بھومی کا وکاس ہوا تو کئی سمارک خطرے میں پڑ گئے. پرچین کرشی سمارک سرز کے ویگیانک دنیا کے لیے ابھی بھی اگیات کے استھان پر بھومی کو سمتال کرنے پر بھی گہنتا سے کام کیا گیا تھا. ساموہک کسانوں اور ستھانی آبادی کو اکثر کام کرتے سمائے پورے گھرے کانسیہ اپکارن گہنے آدی جیسے پرچین وستوئیں ملیں. حالانکہ ان کی جانکاری کی کمی کے کارن انہوں نے ستھانی اتہاس سنگرہالیوں کو اس کے سوچنا نہیں دی. کیول 1976 میں گراج گنف کے ایک نواسی دویتی وش یوت کے انوبھاوی اشورالی تیلونو نے اپنے گھر میں رکھے ایک کانسیہ کلہاری کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا جو کہ پنجکین پراتاتوک آدھار پر ایک شودھکرتا کے پاس ہے. ایک انوبھاوی پراتاتوک اساکوف نے جو پنجکین ضلع کے سمارکوں میں سے کئی ورشوں سے کئی ادھیائن کر رہے تھے سمائے برباد نہیں کرنے سے ترنت کھوج کام کا آیوجن کیا. اگلے ورش پہلے کھوج رکھی گئی تھی جہاں عمارت بنی ہوئی ہے. مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے اور مٹی کا پاتر کے ساتھ پینٹنگ گڑیتر اور نیولیتھک اور کانسیہ یوگ سے سمبندھت انیہ وستوئیں ملی تھی. اس پرکار مدھیہ ایشیا کے کھیتر میں پروٹو سیتھی مول کے یوگ کے مٹوپورا سمارکوں میں سے ایک ہی کھوج کی گئی تھی. اساکو و رزاکو کے نیترتو میں بستی کے سعید پر سرز اسٹیشنری پراتاتوک انوسنگھان آیوجت کیا گیا تھا جس کے پرینام ورشک پرکاشن The Archaeological Works of Tajikistan اور انیہ ویگیان پتریکاؤں میں پرکاشت ہوئے ہے. فرانسیسی شودھ کرتاؤں کے ساتھ ایک نیا اتکھانن ستھل ساتھ رکھا گیا تھا جہاں انیہ کھیتروں کی طرح 3 اودھیوں میں نرمان اوشیشوں کا پتہ چلا تھا. اس کے علاوہ فرانسیسی سہیوگیوں کے ساتھ مل کر زرفشان کی اتری پہنچ میں کھنجوں کی پہچان کرنے کے لیے کھوج کی کاریا کیا گیا تھا. یہاں بھی مٹی کے برتنوں کا ہستشلپ اتپادن کھنان اور دھاتو آیاسکوں کا پرسنکرن قیمتی اور اردھ رت سے گہنے بنانے وکاسیت کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ادھیان دینے یوگیا ہے کہ سرزمیوں کے دکشنی ترکمنستان ایران بلوچستان آدی کے پرچیم بستیوں کے ساتھ ویاپارک سمبندھ ہے جنہوں نے وستوکلا اور اودیوگک سنسکرتی کے وکاس میں ایک انوٹھی مولکتا دی تھی. نپتان کے لمبے ادھیائن کے باوجود اس کے آستھ کے نرپیش دینتین کے بارے میں ابھی بھی کئی انسلجھے مدعے ہیں. ساتھ ہی کھلا نرمان کال کے کشیتیش سما تتواد کا پراشن ہے. ادھارن کے لیے جانچ کی کئی وستوئیں اور آج میں سے
13 ہے، ایک دوسرے سے 55 سے 125 میٹر کی دوری پر سیتھی تھی۔ اس سمائے سرنز کے مادیم سے پراتتویدوں کے انوسار مہان لاپی لاجولی مارک سے گزرا ہے۔ بعد میں ایشیا کے پہلے شہروں کے صبح 3 کا راستہ برہا ہوا ہے۔ یہ سڑک تب یہ یورپ سے پرچین چین اور بھارت کے شہروں کے لیے سلک روڈ کے سب سے پرسید مارگوں میں سے ایک بن گیا ہے۔ تاجک پراتتوید عبدالرؤف رزو کو چہنت کرتا ہے۔ سرز میں جیوان کی مرتیو لگ بھگ 3000 سال پہلے ہوئی تھی۔ اتہاسکاروں کا دعویٰ ہے کہ اس کا کارن پرکرتک ستھتیوں میں دبلاؤ تھا۔ سوکھے کے پربھاؤ سے نپٹنے کے لیے کوئی کوشل نہیں ہے۔ لوگ زرافشان ندی کے پاس چھتوں پر چلے گئے ہیں۔ اس پرکار پرچین پنجکین کا ادائے ہوا اور بعد میں پرچین سوگدیانا کے آنے پہلے شیر دکھائی دیے ہیں۔ اس پرشتھا بھومی کے خلاف سرز میں گراوات آئی ہے۔ 31 دسمبر 2001 سے تاجکستان گنراج کی سرکار کا نرنائے سمارک سرز تاجکوں کے کرشی سانسکرتی اور رچناتمکتا کے گتھان کے کیندر کے روپ میں یہ ایک اتہاسک اور پراتتویک آرکشت سرز گوشت کیا گیا تھا۔ پرینام سوروپ سن 2010 میں سرز کو یونیسکو کے وشو وراثت سوچی میں تاجک لوگوں کی پرچین تاجک سنسکرتی کے وکاس کے لیے کیندر کے روپ میں شامل کرنے کا گھوشنا کی گئی تھی۔ مدھیہ ایشیا کی سب سے پرانی بستیاں سرز تاجکستان کے اتری بھاگ میں دوشنبے شہر سے 225 کلومیٹر پر سیچی تھی۔ یہ بستی 426 سربدی عیسیٰ پور میں موجود تھا۔ بستی ایک پتھر ہے جو اتر سے دکشن تک 1.5 کلومیٹر لمبا اور 400 میٹر چوڑا ہے۔ 2000 سال تک لوگ اس میں بس گئے ہیں۔ پائی گئی کلاکریتیوں کے آدھار پر یہ ستھاپت کیا گیا تھا کہ پیلیومیٹل یوگ کے دوران لوگ اس کھیتر میں رہتے تھے، یعنی پاشان یوگ سے کانسیہ تک بسی تھی۔ بستی کے کھیتر میں کئی مہان بھاون سروجنیک اور آواسی بھاون پائے گئے ہیں۔ سننے والوں، یہ تھی ہماری تپانی سرزم کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی.

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی.

0: روبیاکو بچپان سے ہی شکشہ سہیت یا اور کویتا میں گہری روچید ہے. اپنی بدھی متا گیان اور اسد دہارن کویا پتی بہا کے کارن وی اپنے سماکالینو کے بیچ پرسید ہو گئے. اس سمائے مہیلاؤں کو سہیت یک جیون میں سکریہ بھگدری کے بہت کم اثر پراپت ہے. لیکن روبیا نے اپنے سہس اور پرتی بہا کے بال پر سہیتیا میں ایک وشیشت سہن بنایا. انہوں نے اپنے کویتاؤں کو ایک دیوان کے روپ میں سنکلت کیا اور فرسے سہیتیا کے پہلے مہیلا دیوانکار کویاتری کے روپ میں پرسید ہوئے. روبیا کے جیون کے سب سے پرسید گھٹناؤں میں سے ایک ان کا بیکتش نامہ کے یوواک میں پرتی پریم ہے. کتھاؤں کے انوسار بیکتش دربار کا ایک سیوک تھا اور روبیا اس سے سچم پریم کرتی تھی. کنتو روبیا کے بھائی نے اس سمبندھ کو سویکار نہیں کیا. سماجی کا بہون اور اس سمے کے پرمپراؤں کے کارن یہ پریم ایک دکھد انت تک پہنچا. کہا جاتا ہے کہ روبیا نے اپنے شدھا پریم اور نشتہ کے لیے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا. صدیوں سے یہ کتھا پوروے سہیتیا میں سچے پریم وفاداری اور مہیلا ساہس کے پرتی کے روپ میں سنائی جاتی رہی ہے. یہی دکھد جیون گتھا روبیا کو شاستر سہیتیا کے سب سے پرسید ہستیوں میں سے ایک بناتی ہے. روبیائی بلخی کے کویتائی سرال بہشا گہری بھاوناؤں اور اونچا جب وچاروں سے پرمپور ہے. ان کی رچناؤں میں ان کے وشایوں کا چترن ملتا ہے. یادی اپی ان کے کویتاؤں کے اسنکھیہ اپیکشاکرات کم ہے. پہر بھی وہ گہان آریا اور مہان سہیت یا مہتو رکھتی ہے. ان کی رچنائیں مناو یا بھاوناؤں کو اتیانت سوکشم اور پرواشالی ڈھنگ سے ویاکت کرتی ہے. روبیا بلخی کا تاجک فارسی سہیتیا کے اتہاس میں اتیانت مہتوپور استھان ہے. انہوں نے سہیتیا اور سانسکرتک میں مہیلاؤں کے سکریہ بھاگداری کا مارگ پرشاسن کیا. ان کی رچنائی یہ سیدھا کرتی ہے کہ مہیلاؤں بھی سہیتیا اور سانسکرتک کے وکاس میں مہتوپور یوگدان دے سکتی ہے. آئیے آپ اس وشائے پر اسلام آباد وشودالیہ کی ڈاکٹر شکوفا یاسین کے وچار سنتے ہیں.
1: رابعہ اولین زدہ فارسی گو یہ شب کورے, یعنی رابعہ جو ہے وہ پہلی فارسی گو شاعرہ تھی جس کا تعلق جو ہے کسدار سے تھا. اور کسدار جو ہے اس زمانے میں تو بلخ کے اندر آتا تھا, لیکن آج کل یہ کسدار بلوچستان کے صوبے میں ہے اور بلوچستان پاکستان کے اندر ہے. تو میرا جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ جو ہمیں اعزاز یہ حاصل ہے کہ جو فارسی کی پہلی شاعرہ ہے رابعہ جس کو کہا جاتا ہے, کچھ لوگ اس کو بلخی کہتے ہیں رابعہ بلخی اور کچھ اس کو رابعہ کسداری کہتے ہیں, وہ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ جو ہے آج کل اس کا مزار بھی ادھر ہے, اس کا تعلق بھی وہاں سے ہے. تو اس کی زندگی پہ تو بہت سارے لوگوں نے بات کرنی ہے اور کی بھی ہوگی اور کریں گے بھی, لیکن میں نے اپنے مقالے کے اندر جو ہے اس منطقے کی یا اس علاقے کی اہمیت کو اجاگر کیا جہاں سے اس کا تعلق تھا اور جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا, تو میں نے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے اپنے مقالے کے اندر. پاکستان سے ایک میری دوست بھی میرے ساتھ آئی ہیں, رابعہ کیانی کا نام ہے ان کا, لیکن وہ F72 کالج اسلام آباد میں ایچ او ڈی پرشین ہیں, یعنی میں یونیورسٹی سے ہوں وہ کالج سے ہیں. ہم دو لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے اس کانفرنس کے اندر. اصل میں رابعہ آپ کو پتا ہے کیونکہ فارسی کی پہلی شاعرہ ہے, تو جو لوگ فارسی ادبیات پڑھتے ہیں پاکستان کے اندر, کیونکہ فارسی کا شعبہ جو ہے وہ یونیورسٹیز بہت ساری یونیورسٹیز میں بھی ہیں, بہت سارے کالجز کے اندر بھی ہے, تو جو لوگ فارسی ادبیات پڑھتے ہیں وہ یقیناً رابعہ کے بارے میں جانتے ہیں, اس کے بارے میں یعنی ریسرچ کرتے ہیں, تھیسس لکھے جاتے ہیں, شعر کہتے ہیں, یعنی لوگ جو فارسی سے متعلق ہیں وہ لازماً رابعہ کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں تحقیق بھی. دیکھیں میں نے نا جو میرا ماسٹرز تھا ایم اے جو ہے وہ اسی یونیورسٹی سے جہاں پہ میں ایچ او ڈی ہوں, نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے, یہیں سے میں نے کیا تھا 2002 کے اندر. اور اس کے بعد میں 2008 میں گئی تھی تہران, وہاں سے ڈاکٹریٹ میرا جو ہے وہ دانشگاہ تہران سے تہران یونیورسٹی سے ہے تو شاید وہ اور پھر بیچ میں میں نے بہت عرصہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان جو اسلام آباد میں ہے لائبریری ہے بہت بڑی اس میں کام کیا ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے سارا ایک تو کتابوں کے ساتھ انسیت اور پھر جو ہے ہمارے ڈائریکٹر سارے ایرانی تھے تو وہ جو ایک ماحول ہے نا اس نے جو ہے میری زبان کے اندر بہت اثر کیا اور میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ میں جتنا اچھا بول سکوں یا سیکھ سکوں تو میں چونکہ اچھی لگتی ہے مجھے عشق ہے اس کے زبان کے ساتھ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر دن اس کو بہتر سے بہتر کروں تو یہ شاید وجہ ہے کہ بہتر ہے
0: روبیا کا نام مہان شاستر کویتاؤں کے ساتھ پرتیبھا اور ساہس کے پرتیک کے روپ میں لیا جاتا ہے ان کے جیون اور ساہتیا پر ان کے کویوں اور لیکھکوں نے رچنائی کی ہے روبیا کے چھاوے اتھیاتی مکتب پریم اور سوتانتر چنتا کے پرتیک کے روپ میں استھاپت ہو چکی ہے اس مہان کویاتری کی سمردھی کو سمانت کرنے کے ادیش سے شیکشانک اور سانسکرتک سنستھانوں میں سمیلان سنگوشتیاں ساہتیہ کا سبھائے کویتا پاٹ پرتیوگیتائیں اور پرستوت پردرشنیاں آیوجت کی جاتی ہے ان کاریکرموں میں ودوان ساہتیہ کار شکشا اور چھاتر بھاگ لیتے ہیں تدھا روبیا کے ساہتیہ وراثت کے مہتو پر چرچا کرتے ہیں اس انترکت ان کے جیون اور رچناؤں پر نئی پستکیں شودھا پاتر اور ادھیان پرکاشت کیے جاتے ہیں یہ پریاس ان کے ساہتیہ دھروہر کے گہن ادھیان اور یووا پیڑھی تک اس کے پرسار میں مہتوپور بھومیکا نبھاتے ہیں روبیا بلخی تاجگ فارسی ساہتیہ کے آکاش کی ایک اجوال ستارہ ہے فارسی ساہتیہ کے پہلے مہیلا دیوانہ کار کویاتری کے روپ میں انہوں نے اپنی ادیوتیا پرتیبھا پویتر پریم اور مناویا ساہس کے بال پر اتہاس میں ایک سمانت استھان پراپت کیا ہے ان کی 1025ویں جینتی کا آیوجن راشٹر کے سانسکرتک اور ساہتیہ دھروہر کے پرتی سمان کا پرتیک ہے روبے بلخی کا نام سدیو پریم نشٹھا سوتانتر چنتا اور کویا شکیت کے پرتیک کے روپ میں سمرن کیا جائے گا ان کی رچنائیں ورتمان اور بھاوی پیڑھیوں کے لیے پرینا گیان اور آتم چیتنا کا سروت بنے رہیں گے تتھا راشٹر ساہتیہ اور سانسکرتی کے وکاس میں اپنا مہتوپورن یوگدان دیتے رہیں گے پھر اسنے والوں یہ تھا روبیا بلخی کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

سرز تاجکستان کے ایک پریاتک ستھال ہے اور آج ہم نے طے کیا کہ اس پریاتک ستھال کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں. ہمارے ساتھ رہے. سرز مدھیہ ایشیا کے گتیہین لوگوں کی سب سے پرانی بستی ہے جو چوتھی سے سہسرابدی سے تیسری سہسرابدی اسی پورو کے آن تک رہتی تھی. سن 2010 میں وش دھروہر ستھلوں کی سوچی میں شامل کیا گیا تھا. یہ زرافشاں ندی کے بائیں کنارے پر پنجکین کے ضلعے کے کیندر سے 15 کیمی پشچم میں تاجکستان کے کشیتر میں ستھت تھی. اچھی طرح سے سنرکشت محل اور دھارمک عمارتیں جنیک اور آواسی بھاوان مہان ایتہاسک اور سانسکرتک مولیہ کے ہے. کھدائی ستھل پر دھاتو اور پتھر کے اتپاد ملے. ساتھ ہی بیش قیمتی پتھر اور پرسنکرتی سمندری گولے سے بنے کئی آبھوشان ملے ہے. بستی بیکتریان پراتاتوک پریسر کے بہتر سے تھی. سوائے کے ساتھ بستی کا وناش اس کھیتر میں کھانا بدوش ہندو ایرانی جان جاتیوں دوارا آکرمان کے ساتھ ہوتا ہے. سرز نام تاجک وکیانش ساری زمین یعنی پرتھی کے شروعات سے آیا ہے. 20ویں شتابدی سے 70 کے دشک میں جب پورے دیش میں جتائی کے لیے نئی بھومی کا وکاس ہوا تو کئی سمارک خطرے میں پڑ گئے. پرچین کرشی سمارک سرز کے ویگیانک دنیا کے لیے ابھی بھی اگیات کے استھان پر بھومی کو سمتال کرنے پر بھی گہنتا سے کام کیا گیا تھا. ساموہک کسانوں اور ستھانی آبادی کو اکثر کام کرتے سمے پورے گھرے کانسیہ اپکارن گہنے آدی جیسے پرچین وستوئیں ملیں. حالانکہ ان کی جانکاری کی کمی کے کارن انہوں نے ستھانی اتہاس سنگرہالیوں کو اس کی سوچنا نہیں دی. کیول 1976 میں گراج گنف کے ایک نواسی دویتی وش یوتھ کے انوبھاوی اشورالی تیلونو نے اپنے گھر میں رکھے ایک کانسیہ کلہاری کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا جو کہ پنجکین پراتاتوک آدھار پر ایک شودھکرتا کے پاس ہے. ایک انوبھاوی پراتاتوک عیساکوف نے جو پنجکین ضلع کے سمارکوں میں سے کئی ورشوں سے کئی ادھیاں کر رہے تھے سمائے برباد نہیں کرنے سے ترنت کھوج کام کا آیوجن کیا. اگلے ورش پہلے کھوج رکھی گئی تھی جہاں عمارت بنی ہوئی ہے. مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے اور مٹی کا پاتر کے ساتھ پینٹنگ گڑیتر اور نیولیتھک اور کانسیہ یوگ سے سمبندھت انیہ وستوئیں ملی تھی. اس پرکار مدھیہ ایشیا کے کھیتر میں پروٹو سٹی مول کے یوگ کے مٹبپورا سمارکوں میں سے ایک ہی کھوج کی گئی تھی. عیساکوف و رزاکوف کے نیتریت میں بستی کے سعید پر سرز اسٹیشنری پراتاتوک انوسنگھان آیوجت کیا گیا تھا جس کے پرینام ورشک پرکاشن دی آرکیالوجیکل ورکس آف تاجکستان اور انیہ ویگیان پتریکاؤں میں پرکاشت ہوئے ہیں. فرانسیسی شودھ کرتاؤں کے ساتھ ایک نیا اتکھانن ستھل ساتھ رکھا گیا تھا جہاں انیہ کھیتروں کی طرح 3 اودھیوں میں نرمان اوشیشوں کا پتا چلا تھا. اس کے علاوہ فرانسیسی سہیوگیوں کے ساتھ مل کر زرفشان کی اتری پہنچ میں کھنیجوں کی پہچان کرنے کے لیے کھوج کی کاریا کیا گیا تھا. یہاں بھی مٹی کے برتنوں کا ہستشلپ اتپاد کھنان اور دھاتو آیاسکوں کا پرسنکرن قیمتی اور اردھ رت سے گہنے بنانے وکاسیت کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ادھیان دینے یوگیہ ہے کہ سرزمیوں کے دکشنی ترکمنستان ایران بلوچستان آدی کے پرچیم بستیوں کے ساتھ ویاپارک سمبندھ ہے جنہوں نے وستکلا اور اودیوگک سنسکرتی کے وکاس میں ایک انوٹھی مولکتا دی تھی. نپتان کے لمبے ادھیان کے باوجود اس کے آستھ کے نرپیش دینتین کے بارے میں ابھی بھی کئی انسلجھے مدعے ہیں. ساتھ ہی کھلا نرمان کال کے کشیتیش سما تتوات کا پراشن ہے. ادھارن کے لیے جانچ کی کئی وستوئیں اور آج میں سے
13 ہے، ایک دوسرے سے 55 سے 125 میٹر کی دوری پر سیتھی تھی۔ اس سمائے سرنز کے مادیم سے پراتتویدوں کے انوسار مہان لاپی لاجولی مارک سے گزرا ہے۔ بعد میں ایشیا کے پہلے شہروں کے صبح 3 کا راستہ برہا ہوا ہے۔ یہ سڑک تب یہ یورپ سے پرچین چین اور بھارت کے شہروں کے لیے سلک روڈ کے سب سے پرسید مارگوں میں سے ایک بن گیا ہے۔ تاجک پراتتوید عبدالرؤف رزو کو چہنت کرتا ہے۔ سرز میں جیوان کی مرتیو لگ بھگ 3000 سال پہلے ہوئی تھی۔ اتہاسکاروں کا دعویٰ ہے کہ اس کا کارن پرکرتک ستھتیوں میں دبلاؤ تھا۔ سوکھے کے پربھاؤ سے نپٹنے کے لیے کوئی کوشل نہیں ہے۔ لوگ زرافشان ندی کے پاس چھتوں پر چلے گئے ہیں۔ اس پرکار پرچین پنجکین کا ادائے ہوا اور بعد میں پرچین سوگدیانا کے آنے پہلے شیر دکھائی دیے ہیں۔ اس پرشتھ بھومی کے خلاف سرز میں گراوات آئی ہے۔ 31 دسمبر 2001 سے تاجکستان گنراج کی سرکار کا نرنائے سمارک سرز تاجکوں کے کرشی سانسکرتی اور رچناتمکتا کے گتھا کے کیندر کے روپ میں یہ ایک اتہاسک اور پراتتویک آرکشت سرز گھوشت کیا گیا تھا۔ پرینام سوروپ سن 2010 میں سرز کو یونیسکو کے وشو وراثت سوچی میں تاجک لوگوں کی پرچین تاجک سنسکرتی کے وکاس کے لیے کیندر کے روپ میں شامل کرنے کا گھوشنا کی گئی تھی۔ مدھیہ ایشیا کی سب سے پرانی بستیاں سرز تاجکستان کے اتری بھاگ میں دوشنبے شہر سے 225 کلومیٹر پر سیچی تھی۔ یہ بستی 426 عیسیٰ پور میں موجود تھا۔ بستی ایک پتھر ہے جو اتر سے دکشن تک 1.5 کلومیٹر لمبا اور 400 میٹر چوڑا ہے۔ 2000 سال تک لوگ اس میں بس گئے ہیں۔ پائی گئی کلاکریتیوں کے آدھار پر یہ استھاپت کیا گیا تھا کہ پیلیومیٹل یوگ کے دوران لوگ اس کھیتر میں رہتے تھے، یعنی پاشان یوگ سے کانسیہ تک بسی تھی۔ بستی کے کھیتر میں کئی مہان بھاون سروجنیک اور آواسی بھاون پائی گئی ہے۔ سننے والوں، یہ تھی ہماری تپانی سرزم کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ۔

پیاریس نیوالو هماری پرسارن خاتمو جتا یا گراب کو چلا گتو هماری خوشی ہے یاد لاتے کی اپ کے ساتھ اس پروگرام کے ڈائریکٹر شویران یوزوا اور ہمارے پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل کل تک شپا کم نیچتے ریڈیو وزی توجیک دوسرے پرسارن جا رہی ہے نمسکار